Cristiano Ronaldo le awa Portugal la ya ai makau kia sole ka alo la ka so ya usa wa makua ala e mo war kupel makua la ya mala chalo nga New Zealand ola va pele ona fa yela wo ya tayao ola va tunge New Zealand mala entu o Belgium ya tanto le yela group G ele chama sanga le ole soka e pe ona fa yela I pulo la ele entu ule a o America Yeah, Charlie Malo foi le tru o Mexico mo le tru o Canada. Pe on na fanga solo I le nivei tau le tru sanga. Peni mala va jalavan tu kalama ainga maua va pe foi le tina ia sina leo. E mo tu mo le mafu tu mo le nivei ngola o li sful mo le ono minu tu mo tene le tru lai tasi as for really lan tu ia. Yeah, pe ye big speech man ia vole le fanga o lo waso. A ue ke sa onga fa marulu. Awake ma lili fu. Ele aí é sem ela, é só um ano e fua. Olha o asfalto aí de carro.

0: pau o ni tangata e fai ai a e fai ngofia o na tatou manatu whaapea o mamau ese le atua alua I lea uma lea atonu mōna I tangata e inofoto atasi pe a pe ye whaapea na a ese a tatou manatu o mamau ese le atua a a ole ai fai upa se fulu e o se fulu tasi lea la uanu ia ili fai tau atu loto fai mai ua ona ou whaapea ane lea o loo vai vai le nei. This is the problem. Ole mea la le nei a pe fa pe ale. O tau sanga ole aso tau matau ole aso tau matau ole siri siri esi. O te mana tuanga luenga. Mana tuanga luenga iova e moni. O te matua mana tua uva venga na mua le ala wa matau na fa sanga. O te mana tu natu iau ngā luenga uma. O te māfaufau I meana e whaia lea tu wae. E pa ia lavalo wala. O aise atua I siri siri e tusama lea tua. Lea wafa asanga I lunga a lunga atu le fai mai. O te mana tu natu I ona poa na mua o tausanga o le vavau. O te mana tuala upese I le po. O te māfaufau ilo uloto e tausā ili ili fo ilo uanganga. Lea wa o ilalo I waba. Lea wa te amaifa afita aulina yei.
1: Amene.
0: Matu loto. Lea la wa wafa ya ilo ape o le vi inga lea. O na o mana atu fapea. Ia lea wa unua wa maua neisi isi panga noa fapea lea. Ya masina le na te atu nei sa tele u fafita uli. A ola utatalo ma u vi inga. Ma le maua olo utaimi ma te whaafisanga ia I male atua. Lae alu lava ilu ngala lana vi inga. Ia po otangi ia ua. Ia toe alu whaafitaita ma ia ua. Ave lea male whaafitai ili atua. Pei ole winga leo tita wafai a vatu. Otaimi uma ua tato una lo lava. Una lo lava. Ia lea ilo ole au vivi I lea yo utalane vivi ute vivi fo I pae si la vi ole tatalo e fa atali lea e o mea na faia lea tua na nafi tala tua na nafi vaia so lea ma asina talua I tausango ma vae na te toe ma faia o na toe faia na te faia pea lava pea a o tato ole pipi I lava ole pipi I lava ole o lava o au fo I lea o au sauta ma alofa mai panga lea. O pe ele fainga panga le atama ya fa sanga tu si lu ngale le tatalo ile atua ia ai ai la male mera tama fa fitaina o mana tua le taimin mata utia ole o ti ngana o yai tama na o ilole o fa fitauri o ka se tele wa wale ai na fa fitauri e moni ole tu pu mai nai fa fitauri nei a o la ngona sa sili yatu ona matu ya me ai bova vau a o te lo fo ya sanga fa uma utu wa ya sanga ai o te lo o lo e fa fofonga I taimi uma o lo e sila sila ya ti lau sila sila I te sila fia le leila va me ai ai lo uma natu me wa avatu ma me ai le avatu atama e fa apeale lo tama fa afetai te sila fia me uma o te o iai o le winga la o le fa malosi awa ne imat ne falala tele ile ti nga ma puapua nga o a uma me ai e tutupu mana tu atama ma tu te iloa ata sanga ma Mātou te iloa le taimina mātou te talo atu ai. Ia tau iai sena ngase ngase ua maua le tala fia fia ta mā. Mātou manatua le tama si tina lea ta mā. Ua mātou maua le tala fia fia. Ua toi foi le a inga ta mā. Fafetai pe ole winga la le nao lau. O lau fape atu. Aole atu ia sanga fai sinanta mai tala. Kosang.
1: Hallelujah. Pai mai tala atu spa ia le tusila wale alon fai upu mua mua. But may not all along at
0: Amen.
1: Hallelujah.
2: But
1: may not all along at you. Ile atua. Ilo uleo. Ina wa all along at you. Ile atua. Ona fa fofonga maya ile o ya ya.
0: Amen.
1: Te lo ena ya tu ile leo.
0: Amen.
1: Le te te fa maya ile atua le leo ilo so I fua fo imalo mato fo iola.
0: Yeah.
1: E tātou te wha I loa atu ai mea tātou te mana o ai. E mawai o tātou fiso ta inga male tasi. Hallelujah. Fai mai. Wa owalanga atu ile atua I lo u leo. Fai mai. Wa owalanga atu ile atua ona whafofonga mai ai leo ia I atau. Fai mai ole aso na puapua ngā tia ai au.
2: Jesus.
1: Wow.
0: Hallelujah.

apito e mote malo apito ma o himi mo ya ko na kilele yele a himi ko e me alele ya a kasai kata ho ko leva ki he ko ma para o si o e ko para ho ha a a hange pe ko e na la ve tu ki mu a ki he tai mi ko e o la ve mai a pa wai a po uli ke te mo he o ke tau faka to ka ngai ai koe body clock he o ku ha o koe ni koe I helea whapitania se ke tin brife. Ke tau whātoka ngai ko tau ngahi o ka niho tau sino. O ku nau angi mui pē mo nau tolu ke ha o koe ni ai aho pe mo takai koe ni o ha o ai po uri. Te te ongoi pē he taimiko o ku ha o ai e po uri. O kuai pe e te o ngoi e taini koe ke mamalo mai ai a si e mohea. Ko ki nau tolu ku nau whātoka ngai o ku nau toi ki a nau tolu ki he angi mai ai body clock ai whai ngata a koe ke te whaka te ngai a hoto lou matahu whanga whakatapu ke te a a. Pea e taini ka tau pe o kuai pe e te o ngoi e kita a hoto mafu ai hau koe ai hela ia. Koe ngā aweia ai loto pōkani a hoto sino ki angi mai koe hau ai pōuri. Ke mālo lō a hoto sino. Tau whakau kau pē tau tolu koe mohe, la moe ā. Kai ngālo ia tau tolu, koe angi ta tau pēia I hoto ata mai, la moe ngahi o kani a hoto sino, o kunau tā pē honau taimi o whata tau ki hau koe ai takai ai milo koe oe aho mpoe po uli. Pea oku mafasi hai aho to okani. O kwai pe ai whanki pe heu sai. Sayange e te alu o mohe, I e te alu ke te folofoi a kau, ke te uhinga ke te fafe paki ai mohe. Aia koe pehe koe kise kau pe ia. Koe hau pe ai taini mohe pa te alu o mohe, he koe me aia o kukawia I he o la kovi ke lele ai a hoto toto o maolunga pe haua e maha ki mafu. Ka fe lewa ai uo o kani o kukai ke tau lava ki lave ki ai. Hange ko hoto kofu wa hange ko hoto ate. Mwe hae ai pa o kani ko toa pe o kupele te lengesi pa o kumahau inga ke tau whakato ke tau toka ngai. Pe fok taha mo tau atamai a hota uto ke lava ke fufulu atu ai. Kona pa mana o malo o lole lei, ke whai hoto whakatupu hato sino, ka whai hoto ngā aue I he aho hoko, pe koe pō hoko ka pau te ngā aue pō uri. Koe ki te tāwi koe nau ki lawe si ki ai, ka whai hano whakai ki ki pako o ski, lawe pe ki ai ki mua. Hange koe ni, owa inu ai kofi he hoa e ono prate moe. Pakapalewa o kute ai po uli kita. Au kita au inu ko kamata peko atu peko e te sifi, pai e te inu ko fiki tai. Ho wai ono ki mua pa te off duty, ta ofi ate kui ai ke fin, ka te lala ke te alu peko e ki mohe, kua tā mai o lolo mai ai fie mohe a pia te mohe. O wai inu kawa mālohi e ho wai ua pia te mohe, he koe kawa mālohi o me toi hangi ea whaka, wei hoto sino o kita, e te ongo e kita o whehala akia e te whakakau kau, pea ko e te mohe kita o hawai ai ngalo pe koe ai tō matu o ai mana wa. O me te ai e ia kita ia, e te tō tā vai vai ia nge kita o lahi a nge ia, e me a pe koe ki te au sia I e te mohe, ke ngā aue le lei a hoto o kani, te a vāwa le lei e a hoto halanga mana wa, ke te lawa ki te mana wa le lei ki tua, mana wa le lei ki loto. Koe ni ka tīna o lawe ki ai, o hangei koe ni koe mau kawa ma a tapaka, o a te te isi, e hoa e ua pa te alo mohe. Hangei koe ni koe pau te sif work, o a ai a fwe smoke time ia he tu, o se he hoa e ua pa te ofu koe, I he walu pe u te ofu e fitu, pe koe hai tai no te ofu tiu te ai, e po uli ka te alo koe mohe. Ta tau koe mo nao tolu he e hai. E se a fi te uteu ki te alo moe, o e o se te mauka. Mea to kone se a fi pa te te aia te fo is mauka kita. E te te to ho I atu e te tai moe kita ke toi lolo a. O e fu kai, hawe, kai lahe ke futengi a hoto ke te pe te te hake hake.
ilo tonga